0: whainga pālota, wala sa idi ai po o fea o iai fina ngalo tangata, tanu maile manu mālo le lei pai le lua a whelua sifunu whā. I skotirani lawa ia o le pātia le national o tū mālo, ma o le pālota le a sa idi ai po o ai o le awhafuina le atinuu, i au au nanga au tū e pei o le soifua mālo noina, ma wa onga. Iwe lese o lo tū la iai le leiba, ma o ai fōi le pātia mālo le pālota lea, o le ataita ia le whainga mālo o lese. Mo ina langi pe amare di maafe councillors mai pūrenga se lau tolu sifun mare ono a tō mapule nuu e ono e mana o miono firifiria mai a lātou whai ngā firifiringa. O i lātou umata i se fulu walu tau sanga masiriatu e mawhai una pālota pe a whai o se sitiseni o Peritania ma Aialani ia pe anga vaa fōi i si aia inga. Iau se tālia, a tonu fōi sa toi whawhangu a se whamanatu tāua i mātua e me se lawa le tū pātina, le tāua le sila sila tutoa masiaki le reiso o se mea i tu tonu a mauta malawa pe a whai o iai whanawiti. O le mata upu wā a fia ma koma i si tamaititi pepe mai le Cold Coast ina wai e mana waina teu teunga o se keke, Decorating Dust. O whamtalanga le tinao le tamaititi le 9 News wa ta wai, o whaasore na manuia si anatama, ma o fiafia o Yesu inga le leilo na malosi. O le tinao le Pepe o Katie Robinson, o se Baker, ma sa whaia sana keke o se aso whanau tasi le tausanga le mai aso taluai, a o teu teunga o lana keke lea na mana vaina e si anatama tama, ma tura ia iloma le whaale tonu na ua tale tale le tamaititi, ma whaate te leina ma avea ilo ele wharamai. Murimuriane whairoa ili tina o mea teu teu o le keke o lo o au fiai ma le kopa, ma ua a fiai ma a mao si ana tama. Wa mai ona ave sea mai lea o loa mai no fuanga o fata winai, ma o lo taria le isi ripoti le tamai isi tamai ti tina a fia. I New Zealand, wha maonia mai ili New Zealand Rugby Board o Steve Lancaster le ua whirwhiria e vea maulato o Ofisa Sili. O ia lea sātū lai mo le ono māsina taluai e tau awe tiute le Ofisa Sili ina wānga i ese lea sa iei le tofi o Mark Robinson. Whai loa le te teifono le board o David Kirk e tau wa tele le neito finga ma sa whao ngā ta tau le teimi e whai ai le whai unga tala whengai mo le tangata e whirifiria. Wa loa fo i tau sanga o ngā lue Steve i ta alonga ma tūlanga maulurunga fo i lana ta alo i le lakapi i le kalapo le Crusaders i le vai tau le afemisera wiwa fitu a ngā i le lua afe tūlanga o le loka. Pa mai lea ua whirifiria o se awa noa tāua le nei mō ia, mana te malamalama le lei i matawha ioi matiute e saufa atasi ma le awa noa tāua. Talamulimuli, fiti ma au se tālia e fōringa mai o lewa mautū le wha ngā saronga, o se marienga ua tā pena ere vāo fiti ma au se tālia e whaata tau le pui puinga ma whesota inga tau le tamau a inga. Waiatala noanga le pāne mio fiti o siti Weni Rambuka ma le ministao le vai papua Australia, Penny Wong, wa te seima le ministao le pāspika i suba o Pat Conroy. Wa mai Rambuka o le asi tia tūlanga o sanga watanu e lua i le Bu Vale Partnership, ma i eile talitununga o le aso longa le reimea umai le anga i le rumanai. Wa fola fola mai le vēlsenei le fua ina le mālo Australia o le tolu sa fulu miliona Australia pe soson ye ia fiti i le tari atu i le mata upu i le suau o lo o au fiai le rarolangi ona ole tawa i Iran.
1: Miriama Pohumare matatou talafou ma le Pasifika ma le lalolangi atoa. Ole waiasole nei olo ua whaelunga i naile aso sa tina pe ona outou si la fia. Ia ae ole a outou mawhai e tata atuni pese. E atou nu o fia fia ia ia nai tina e whaafonfonga ma i ai. Ia a fia saa saa fo ia. E lei lafa se meo ia, ia pe usu mai ai fo i mai ia wao pese maa sani, pese maa na ia li faa longolongo. Ia ai ole a tau faa fonga mai loi na ia tatou pese, mole ene ia fiafi ia ai manuia lafa sa o tina ele neva yaso.